Қайырлы таң, жаңа ғана ұйқыдан оянып, бізді Бұлғар радиосын тыңдай бастаушыларының баршасына да қайырлы ерте деп үндесем. Бүгін білесіз мен нендей күн, бүгін ұйқы шөлмәкләре күні. Әлбетте, енді әрбір кісі ұйқыларға ярата. Солай да иртүк ұйқыдан тұрушылар да бар, бар, бар, бар, бар. Бір ауылда ұйқыларға яратушы өте де ялқау бір егіт яшаған дей. Ауылларында оның іші бигіректілер де ұйқыларға яратушы бір кімді болмағандырмағайын. Міне, бұл әкетіні нешік етіп, дауам етіп болайкен олға таба.

Ұйқыдан оянып, радио алғышыларын қобызып, құйушылар бик көп біздің радио тыңлаушыларымыз орасында. Олар енді оңған болған тырыш ұйқыларға жаратмаушы кішілер деп ойлап отырам енді мен өзімше. Былай деп яза біздің радио тыңлаушыларымыз. Қайларда болдығыз, сағындырдығыз, рахмет түшкірі ұйқы келеші. Кофе ішіп қорарға ма деген едім біткен екен сауытығына қалған қора күйдіріп, шей ішіп оларға керек енді болмаса деп жазып жіберген радио тыңдаушы біз. Ярар, кофе ішесіз ме, шей ішесіз ме, ең мұқымы, бірсі де болмаса, сіз суғына болып, суғына ішіп қойсаңыз да, тәніңізге, жаныңызға рахат болып кетер. Радио тыңдаушыларымыз, ның шираттағысы Нафиға апада ұйқыдан оянған қайырлы ертелер тілеп жазып жіберген. Олдағы СМС хабар қайырлы ерте Бұлғар радиосы, сәлемнер Дилбер, қайырлы емін ертелер болсын деп жаза біздің шираттағы радио тыңдаушымыз.

Міне шушы жырны, жырлы-жырлы викуплер ауылдан келелердір, кімнердіңдір инді жайги йоллары түгәлләнгәндер, кімнердір бүгін керісінше жайги йолғағына шыққандыр. Біздің яраткан жыршыбыз Илназ Бақты, шушы мен отларда юлда бар айкен хайырлы ирте дилбер, сені тыңлап орчадан Қозанға қайтыш деп язып жіберген. Исән сауғына келіп жетерге ясын сізге Илназ, хайырлы имен иртелер сізге. Тәм олдағы СМС қабарларыны да оқып өтем. Біздің Дойми радио тыңлаушыбыз Мәулет Жанабы яза, хайырлы имен иртелер борша қызға да дилбер, сеңа оңышлы үш күннәрі. Дөньяларыбыз тизрәк тынычлансын, идеінде балалар ынықлар үшін ут йөртіп яшейбіз бит. Қортайған күнебездә олар қайғысын күрергә язмасын, идеінде барлық ташлықларға қойнар сәлем. Мәулетжан деген. Амин, амин, шылай болсын, дөньялар тизрәк тынычлансын идеінде.

Достар, бүгін 5 шырақлы шырашу күні белгілі бүтілі шырақлы шырашулар болмай. Хәр бірсі оның сұнау, жоза, екі, езмыш бөләгі болырға мүмкін. Көкте біздің езмышылар езілған деп еққағына әйтмей біз бейтінді. Көктегілер бізге нешік еқші бұлашағын білелер. Иртемі, сұңмы бізні керекілі күші білен қауыштыра, керек мәгенлер білен ойыра. Шуңа күрі енді бір нендей де өкіну қисі бұлырға тиістігіл күшінің көңілінді. Келі берішкен қабарлар, әй, Субхан Алла, матур жай, бүтін әйбір бар, игіліклерін көріп ешерге ясынды безіп жіберген олдағы радио тыңлаушы біз. Шират тағыз резиде яза, демәк енді Илназ Бақ ясып жіберген екен, ол ең ішкен, ең тұрыш жүрші болып шыға, елқауланып, еқлап, ятмедіп ясып жіберген. Мінәбет, мінәбет біздің радио тыңлаушыларымыз, әрбір сізіне, әрбір СМС қабарыны іштіп олалар.

0: командасы яңа сезонда жеңілу білен старт алды. Рубин составында топны Мирлинд Даку кіртті. Краснодар командасында Хуан Васелли, Никита Кривцов әм Кристиан айрылып тұрды. Чемпионатның икінші турында Рубин қунақта Акрон командасы білен ойнаяшақ. Хауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашыну шамбылытлы күн, күндес 31-36 градусқа қадар ісі болыр деп күтілі. Қозанда бұ минутларда 25 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

0: 7:08 минут. Сіздің радиоалғыштарыңыз Бұлғар радиосы ұйымшылықтарына келеніп құйылған студияда сіздің білән мен Дилбер оралашам. Ертеңгі шейлеріңіз тәмілі болсын. Әліміне сағат 7:08 ғана минут айымы. Енді 25 градус жылы деп көрсәт әжемағат. Ісі күні нишлерге. Енді пайдалы кеңешлеріңіз, лайфхакларыңыз бар. Ісі күнлер келді. Иң бірінші, бар кішіде білген нәрседен башлық, башың ауыртмасын, хәлін кетмесін десегіз, әлбетті, иң бірінші шыратта башқа киіп ерірге керек. Көлеге әлі ұрынларда ерірге, онан соңды біраз еріп келгеш, ұтырып тұрырға, солқын душ кіру, екі іске бір шилек солқын су себу, ісілік білен күрешінің иң яқшы ұсылы. Бірі шушыны әйттім де мина, нешіктір солқын болып кетті.
1: Рядов Зарипов.

Сіздің келіп үрішкен әсіміз қабарларына да иқтибарсыз қолдырмейбіз. Біздің радио тыңлаушыларымыз әкренлеп, әкренлеп, ұйқыдан ұяналар әсіміз қабарларын жеткерелер, қайырлы ертелер білен. Яңа атна башы башланды, Құдайының рәхмәті қайырлы үш күндері болсын, Раббым. Дүріс, иллеріміз, күндеріміз тұныш болып, ешерге насип болсын. Міне тұрмыш іптешім білен балалар қойтуға тәмлішкелер әзірлейбіз ертенгі солқын білен. Қойнашмасан күндізгі үшлер қорап, қыздыра бит Құдайының рәхмәті. Ең мұхимы балалар исен имен қойтып жете көрсінлер, Раббым. Сақындым біле бәлекештерімні қозаннан қойталар Аллахқа шүкір. Қайырлы үш күні сен әділбәр құрмәт білен Лениногорский районы Шүгірден мен зейлі болам деп жазылған. Исен сау қайтып жетсін сізнің болаларығыз. Хәм шираттағы әсіміз қабарда қайырлы ерте әділбәр. Күн қызуы башланғанша ертік тұрып, ош пүшіріп үйремәлі деп жазған біздің олдағы радио тыңлаушы

0: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Иғтибар, тәрізді керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
4: Ишетесіз мі? Жей тоғыр.

Шир кете, ғадат кет, меделерін үшін күші тіліне сүгіні сөзі келіп кіре. Ғымымен күші нәрсе үшін сүгіні. Бұ сөз запасы жетмеуден мә, әлі сүгінгеш рәхәт болып кетемекен. Әдегіз, міне бүгінгі ертенгі сағатта шул қоқта сүйлешіп олығалы күші не үшін сүгіні. Өзегізнің фикірлерігізні 8-917-8-555-91-5 номерына мақсаша язып жібер аласыз.

Бүгін шындай тема қозғатып жібердік. Кіші не үшін сүгіне? Міне шындай сұрау қойылды. Радио тыңлаушыларымыз бік көп язалар. Бұлай деп язып жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Есімімні әйтмегіз ярай ма? Деген. Ярай айтып тұрмайым. Мен машинада жүргенде сүгінем, бұлай бір қашанда сүгіну сөздері айтқаным жоқ. Машинада сүгінмейше жүріп болмай рөл артында деп жаза біздің радио тыңлаушымыз. Әздің ғана есімін айтмайша қалдым. Шираптағысы есенлермесіз Дилбер бүгін қияр күнінде деген теплицамнан бірінші қиярымны үзіп алып кірдім де, оны іптәшім білен екеу орталай бөліп ашладық, иншалла, қазір қиярларым өстерінде Аллахы бұйырса. Сәлемлер білен әлпі апағыз дирекледен, мұнсы, мұнсы енді олдағы күндерді өке ұзыған болған, міне әлі яңағына келіп ерішті, сізнің шираттағы есіміз табар, яра, жер яңғыраға шоқырмын енді.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 27 июльде Қазанда һәм Татарстанда аяз

0: Булотлы көн көндіз орыны білен қысқа вақытлы еңгір, ершін бұлу иқтимал бұзды, еңгірға мүмкен. Жел күне күн шығыштан күн дауамында 31 градустан 36 градуста қадар іссі болашақ деп көрсәті. Шушы минутларда Башқалабыз қосанда 27 градус. Жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 1 бол білен белгіләне.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Құрметті достар, 1 август күні кешкі сағат 4-те Оршаның Узек стадионында ұзашақ от күніне шақырабыз. Сізіне от шабышлары, аударыш бәйгісі, милли күреш, шылай оқ ең матур орба күргезмә конкурсы, милли һәм спорт ойынлары, от шабышлары күте. Түп бүләк автомобиль. Қунақлар үшін ялқын кавер түркімі, Татьяна Ефремова һәм драйв түркімі, Ришат Тұхлатуллин шығыш есәйшақ. Оршада ұзашақ от күніне рәхим итегіз. Барлық мәлімет Орша муниципаль районының социаль жетелерінде. 2026 жыл 6 плюс.
3: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
4: Уважаемые абитуриенты!

Сіздің радио алғашыларыңыз Бұлғар радиосы ешліқларында студияда сіздің білән мен Дилбер Оралашым барыңызға да ялқынлы қайнар сәлемнер жеткірем. Міне қызық қына өзіншеліклігіне сұрау берілді, әйімі, ләкен қар бір күшіді түрлі фикір ұята әлігі сұрау, қар кім өзінше өз көзлігіннен шығып язып жібірі. Қызу июль иртесі білән

Старым достайларым хам дилбер біз 8-ші класта оқығанда урақ үстінде комбайнда капнительге салам түшіріге қоялар еді. Ол уақытта еш өспірлер үшсіз еді отырмайлар еді. Біздің ауылда 2 комбайнер бар еді, бірсі Чернов, бірсі Балтушкин. Енді олар істен түгілер. Әдір олар бік қоты ерішалар еді. Бірінші ұрынны алып, олар үшін әгер комбайн ватылса, міне мұнда шыдап қынатыр. Олар көбік бір кімді сүгіне білмейдір. Ол сүгінілер ғымыр бойы істе қолған. Бір уақыт мақтанып, иріме сүйлеп көрсеткен едім, ирім. Бұл сөздеріні бүтен бір қашанда қабатлай көрмейемі дейді. Оны язып табылмай бейт, шақ қатар едігіз деп язып жіберген. Радио тыңлаушы біз Лерапа, мен ағына язып жібер әлі. Нәрселер деп әйтелері екен. Бүтен бір кімге әйтіп тұрмам, ярай ма? Хәм шираттағысы, қайырлы күннәр, сәлемнәр сізге. Мен бір-екі сөзгіне білем сөгіні сөзі. Керек болғандағына өз ішімнен әйтіп қоям. Кішіге ішіттіргенім юқ, Аллам сақласын деп язып жіберген. Шираттағы радио тыңлаушы біз.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: Бүгін 27-ші июльді Қазанда хәм Татарстанды ояз ұшан бұлытлы күн яуым түшімдір. Күндіз екен, күндіз орны білен қысқа вақытлы яңғыр, яшын бұлуы ихтимал бұз да яуарға мүмкен деп көрсәті. Күн дауамында 31 градустан 36 градусқа қадар ісі.

0: Бақбарс хоккей командасы бұл так Нефтаренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұрыңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август. Так Нефтаренада. Билетлар сатуда.
1: 2026 жыл.
2: Иғтибар, тезде керек болса, алтын қолыны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде Омитес студияда Аландыр Жиханшина. Қазан аэропортында 30-ға жақын авиарейс тұтқарлана. Путин ясалма фәқым турындағы законға қол қойды. Қазір толырақ. Бүгін Татарстан клубында пилотсыз ұшқыш жоқ етілген. Бұл хақта Россия Оборона министрлігі хабар етті. Осыған түнде Россия түбектерінде барлығы 276 пилотсыз ұшқыш беріп түшірілген. Қазан аэропортының онлайн табло мәліметіне қарағанда, қазір онда 30-ға жақын авиарейс тоқтатылды. Мұның себебі республика аэропортларында ұшқыштарға уақытша шектеулер кіргізілді. Россия президенті Владимир Путин ясалма фәхім технологияларын өстіру турындағы законға қол қойды. Документ ясалма фәхім моделлерін қолданғанда технологик бәйсізлікні һәм қорқынышсызлықны тәмин етуге йөнәлдірілген. Законның айрым негізлемәләре ясалма фәхім ярдәмендә булдырылған контентны маркировкалауға қағыла. Күнделік аудиториясы 500 мыңнан күбірек болған сайтлар һәм социаль шелтерлер хужалары ясалма фәхім қолланып эшләнгән материалны махсус маркировка белән билгеләргә тиеш булачақ. Закон 1 сентябрьдән үз көченә керә дип яза Татаринформ. Татарстанда авыл җирендә бала тапкан хатын-кызларга бирелә торган пособие күләме икеләтә артты. Хәзер беренче сабыен 25 яшкә кадәр алып кайтучыларга 100 мең сум акча түлиләр. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, бу авылларда балалар санын арттыруда үтемле чара.
2: Әйтик, 29 яшкә 3-нче баланы таба икән 200 мең сум акча бирелә. Чөнки без күрәбез, бүгенге көндә 1-нче баланы безнең 29 яшьтән артып хатын-кызлар таба. Әйтик, 2005-нче елны 20 ел гына элек шундый хатын-кызлар 1-нче баланы 26-25 яшьтә табадыр. Менә бу безнең уникаль демографик мера авыл җирендә яши торган күп балаларның санын гаиләләрдән арттыру өчен каралган һәм без күрәбез, менә бу демографик мера буенча безнең 16 меңнән артык авыл җирендә яши торган хатын-кыз лайык булды һәм алар арасында 18%-ка якын күп балалы әниләр 29 яшкә хәдәр булды.
1: 29 июльдә Чайковский исемендәге 1-нче балалар музыка мәктәбе ишек алдында Хыял триосы

концерт узашақ шора мәдәни шәршәмбе проекты қысаларында өткерілі. Ошық қауада орнашқан камера сәхнәсіндә милли татар мұңнары көп тауышлы матур яңғыраш белән үрліп барашақ деп хәбәр иттеләр мәдәниәт идәрәсендә. Хава тырышы хақында бүгін Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн, күндіз 31-36 градусқа қадар ісі болыр деп күтілі. Қазанда бүгін отларда 31 градус.

Достар, сіздің радио алғышларыңыз Бұлғар радио сыйшылықларына келеніп қойылған. Бүгін дүшәмбі 27-ші июль топшыруларымызны дауам етеміз. Студияда сіздің білен мен Дилбер оралашам. Сүгіні тұрында сөйлесеміз, кіші не үшін сүгіне деген сұрау қойылған еді. Бек көп радио тыңдаушыларымыз өздерінің фикірлерін жеткірелер. Лекін бір кімді емсіз сөзлер езіп жібермей. Қайырлы күндер Бұлғар радиосы, қайырлы күндер Дилбер. Менің тұрмыш іптешімнің мектепте оқығанда К қарифіне нық әйбет оқытқанлар. Кыға башланған сөзіне тізегіне ошылонғаш әйтмәдім бетелі бүгін бірді деп дей әйткенін сезмейді ақырысы. Сарманнан инжи язып жіберген әлігім СМС тағырды. Мен әшінлап та қой бір кіші сүгіне әйімі өзі әйткен сөзін ішітмеше де қолы. Қоя, нешегенде қойшан айттым деп, оннан соң оқылана башлай.

0: олдағысы қайырлы ертелер баршағызға да сөгінмеше қойшақ іш бармай, ұшқынғалы енді ол сөгіну деп жазып жіберген олдағы радио тыңлаушы біз. Хәм тағым бірі ұяза, қайырлы ерте әділбәр бұл темаға бір мәзәк ескәтірсе, екі дұст киноға барғанар, әгер біздің орынға күші отырған болса, шешек есімнәрі білен сөгіне біз деп сөз қойышқанлар. Культурадылы жербе шынлап да барырсалар, орынларында шет кішілер отыра екен, төзмеген бірсе әйтіп салған. Аха. Түвен камыдан Фәриде язып жіберген. Ярар. Бік шәп мәзәк екен бұ. Керек болса, мені мұны мәзәк сүйләлі деп әйтәлер бітәлі қой бір вақытта. Мені шында сүйләсі болыр әді.
1: Әлігі сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Йылмайның ақ майы білән башлана. Йәнәшәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнге аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Йылмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Илгиз Мөхәтдинов.

Біздің темамыз бүгін көплерге қызық болып тұйылы. Қайырлы күндер, Дилбер деп жазып жіберген біздің радио тыңдаушымыз Дания. Бүгіні темасына келгенде мен Астрахан яқларында қысқартылып әйтіле тұрған сүгінуге жолықтым. Туғандар жиылышып отырғанда бір опа әй матур етіп, мына бірінші сөзін айтып тұрмаймын енді, зибон деп айтып жібермесін. Мен мына оларша бірер сөздер деп ойладым, сұрап қойдым. Әйттілер, сүгіну сөзінің матур яңғырашта қысқартылғаны дейділер. Әй, қызық та болды менің үшін, бұ апа Астраханны қамасың деп сұрадым. Юқ, Татарстан яғынан келін болып түшкен екен. Міне, шундай хәлләр деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Дания. Бик көп язалар біздің радио тыңлаушыларыбыз. Исән саулығыз, барығызда іштәрігіз оңышлы болсын деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Нәфисе. Марс нәрсәдір яздырып жіберген, оннан соң тыңлап қарармын. Әм ішіраттағысы қайырлы ерте Дилбер, сізіні тыңлай-тыңлай помидор бұтым. Сүгіну дегеннен Ирак сүгінуге иелешкен енді. Әти де сүгінейді. Нештептір тотарша түгіл, уата жимірі орысша сүгінейді. Абыларым Аллаға шүкір сүгінмейлер әнейбі сабыр әулиеге тин еді. Әмі бик ашуы келсе матур етіп, әйтіп қоя еді бір сөзіні. Біз қызлары да ашу келгенде әйтіп қоя біз шулық сөзлеріні. Әнжі түбән камадан деген. Әйбәт, міне, оқып қарадым, бөтендерге әйтіп тұрмайын, бөтендер білмесін, әлекен мен оқыдым. Сіз язып жіберген сөзіне.

Сіздің хабарлер келе тұра, шул қадарлы оралашу сіздің білен рәхәт. Құрматлы радио тыңлаушыларыбыз Илнурда язып жіберген, кімнен сүгінуіні оқушы бабайдан ішітесі келмейді. Келесі сіздер рәхмәт сабырлығығыз үшін деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Илнур. Мұнда енді бәлкей боштағы үші де болғандыр, ләкін менде көрінмей. Әссәләм ғалайкум, сүгіну дегеннен әлік еш өспірлер де зұрларға оқшатып, сөйлемлерінде сүгіну сізлерін қыстыралар еді. Әпарықларда механизаторлар бір-бірсі білен ашуланышқан уақытларда қуатлы-қуатлы етіп сүгінәлер еді. Сыйыр саушыларда олардан кейім қоймейді, қазір қолық тәртіпке кірдімі, олай бик сүгінмелер. Домир абай бұадан яза.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достың, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Көптен күннің бұ уақытында 32 градус эссе деп оқып отырғаны юғы әлі жәмәғәт. 32 градус эссе қияшлы геомагнит қаратыныш 9-дан 2 бол білен белгіләне. Бүгін күн дауамында күнді зұрны білен қысқа уақытлы яңғыр ешін болуы иқтимал бұзда еварға мүмкен деп көрсетті 31 градустан 36 градусқа қадар эссе болашақ деп қабар етілі.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Бүгінгі күн нәкті мені шембе, екшембі күнлері көбік бік тез өте жәмәғат. Бүгін үйді біздің Душембі, 27 июль Душембі күнін бірге-бірге вақылыбыз Бұлғар радиосы студиясында. Сізнің білән мен Дилбер оралашам. Туған күн құтлаулары турында дайты өтесім келе, туған күн құтлауларын 12 білән бір орасында оқиышақ бізді.

Әрді бүгін яқын қадірлік күшілергіздің туған күнірі ғымыр бейрімлері екен, bulgaradio.com сайтына мүрәжәғат ете тұрығыз. Келі берішкен қабарлар. Міне біздің Әлфия ханым язып жіберген налоқлар тұрында яза ол бәрекетлі оңышлы күнлер саулық сәлеметлік үшігізді оңышлар тіліп қолам. Мен налог деп ойлайм, неше этаж болуына қарамастан шулық дәрежеде төлейсің, бұрыш түгілдір, мәжбүри бетәлі ол. Жерге машинаға өзіңнің іштеп тапқан бүтін нәрсеге оңлашылмай тұрған әлі орта баралар. Қазір өзі бізге қойтаралар әнені оңлай башладық, малда йоқ, кірні машиналар юа, ләкен уақыт жетмейді безіп жіберген болған ол. Мен әшілай, мұнда енді нәрсе деп әйттірге, бай бір уақытта ашу келіп, сүгініп қоясы келе деп әйтесің. Мен шылай деп істеп қоярайым енді, әйме? Хәм шираттағысын біздің Раушания язып жіберген, шаллы яқларынан яза ол. Сүгінмелермісің, еш қызлар сүгінуге күште башқа сыймаслық тәл ираттан ұздырып сүгінелер қызлар ішітсіннәр еді сүгініп егіт қорады болмай. Хатын қыз юмышрақ, мүлейім, сірлі боларға тиіштей бөлем жетмәсә тәмәкі тартып кебет янларында басып тұралар. Эх, нендей замана соң бұ, қоя кетті біз өскендегі тәртиплілік деп яза Рушания Шалладан. Һәм менә монсы да минем өчен бик кызык тоелды. Исәнмесез Дилбәр, ачуланмагыз, мин дә язып үтим әле күршебез энекәшемә зарланган. Сәгидулла абый ачуланды мине бик каты сүкте дигән. Нәрсә диде дип сорагач, бәбәй диде дигән. Минем әтинең авызыннан сүгүне сүзен гомеремдә бер тапкыр да ишетмәдем, үтәмеш кызны Факия апа мин булам дип язып җибәргән ул. Менә кешене шулай итеп кенә дә урынына утыртырга мөмкин. Сүгүне сүзе кирәкми бит, менә бәбәй дип әйткәч, аның инде йөрәгенә дигән ачуы килгән, әле берәр сүгүне сүзе әйтсә, ул аңа игътибар да итмәгән булыр иде

0: Unika Plus.
1: Әсіз білесізмі?
2: Дуслар, сіз черешні ұратасызмі? Әйдігіз, бұ жемішнің файдасын хәм составын текшіріп қарайға әлі. Демәк, черешні да, ана әлі екінші түрлі боллы шия деп тұғытылар. С витаминының бой шығанағы деп әйтәлер. Боллы шия кішілікке бұрынғы зоманлардануқ білгілі. Археологлар оның тошқа әйленген түшлерін Аурупа, Азияның мәғарелерінде топқанлар. Шия турында бірінші язманы тілге олу грек язушысы Теофрастныққы болған. Ол өзінің өсімліклер тарихы

0: китабында жимышларыны біздің эраға қадар 4-ші ғасырда оқ тасырлаған. Бұрынғы греклар хам римлылар шия үстіргенлер, а Ауропаға оны римлылар алып қайтқан дилер. Шияны бірінші культуралы үсімлік бұларақ, жинтіклет тасырлама айтып, рим язушысы Плиний Б. 1-ші ғасырда бере. Орта ғасырларда монахлар монастыр шіркеулер бақшаларында актив рәуіште шия үстіргенлер, сортларын хам үстіру ұсуларын комилләштіргенлер. Хәм мене шулай деп, Русияда шия яқынша 17-ші ғасырда барлыққа келе. Бошта илнің күньяғында ғына Қырымда хам Кавказда, лекин әкренләп селекционерлар ярдәмендә төньяқ төбекләрде дә үзләштерелә башлый. Хәм шунысын әйтергә кирәк, черешня шиянең бер төре диелә. Демек, аның составында витаминар бар, бета-каротин, Е, К түркімнәрі витаминары, минераллар, калий, кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, тимер бар. Әлеге жимеш ош қайнату үшенлігін нормалештіре. Черешне, яғни болы шие, қон басымын хәм шулай оқ жимешлерді калийның юғары болу орқасында холестерин дәрежесін нормалештіреге ердемете екен. Нерв системасының сәлемәтлігін соқларға да болыша. Черешня ос калориялы продукт болып тұра, оны диета рационына да кіртірге мүмкін дейлер. Достар, әсіз әлгі тәмлі черешнені, яғни болы шияны әлі ошарға үлгірдігіз мі? Яза аласыз біздің Максқа.
1: Әсіз білесіз мі? Сам бірді 5

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Иғтибар, иғтибар. Иң яқшы хан көп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгіндә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгіндә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгінә кил. Емашев 93.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Бүгін 27-ші июль күні Яңа ғасыр телерадиокомпаниясының генераль директоры, Татарстан журналистар бірлігі рейсі, Татарстан дәулет советі депутаты Ильшат Юнусұлы Әминовның ғұмыр бейрәмі туған күні. Хұрметті Ильшат Юнусович, сізіне ихлас көңілден туған күніңіз білән тәбрік етіп, Бұлғар радиосы есімінен ұлы хұрметімізді, шексіз рәхметімізді жеткіребіз. Сізнің татар журналистикасы һәм милли радио үсешіне керткен үлешіңіз бәйләп бетергесіз. Олға таба да Бұлғар радиосына сізнің қанатыңыз астында тағында зурақ үрләр яулап, камилләшіп, юғары дәрежелерге ерішіп үшлерге ясын. Сізге бітмәс тұканмас энергия, күңіл күрлігі, сәлемәтлік, олдағы тұрмышығызда оңышлар, ғойлә именлігі тілейбіз. Хұрмет білә Бұлға радиосы коллективы, туған күніңіз құтлы мүбәрәк болсын. Әлбәтте енді сізнің хұрметке жыр бүлә кетербіз, рәхмет деп тыңлағыз туған күніңіз білән. Тағам құрқат.

0: Яралы.
1: Яқын арғызға, Вортек Матур сіздергін айтығыз, достар. Бүгін 27 июль күні Яңы ғасыр телерази компаниясының генерал директоры Татарстан журналистар бірлігі рейсі, Татарстан Дәулет Советі депутаты Илшат Юнусулы Әминовның ғұмыр бейрәмі туған күні. Құрметті Илшат Юнусович, сізді ихлас көңілден туған күніңіз біле қатылыбыз Бұлға радиосы есімінен ұлы құрметтіңізді, шексіз рәхметтіңізді жеткіребіз. Сізнің татар журналистикасы һәм милли радио үсешенә керткән өлешегез бәйле бетергесез. Олға табада Бұлғар радиосына сізнің қонатығыз астында тоғында зурак урлар яулап, камилләшеп, югары дәрәҗәләргә ирешеп эшләргә язсын. Сезгә бетмәслек анмас энергия, күңел керлеге, сәламәтлек, алдагы тормышыгызда уңышлар, гаилә иминлеге телибез. Хөрмәт белән Бұлғар радиосы коллективы. Туган көнегез котлы, мөбарәк булсын. Тагын бер кат кайнар бәйрәм сәламләрен кабул итеп алыгыз.

0: сүйу бір бітін деп айтады шол. Барлық әлілерге де матур мәхаббат тілейбіз. Әлбәтті енді елғызларға өз барларын табырға елсін деген тілекті қола. Мені әлі кеше кеш білен эфирді ашылады мейме. Елғызушылар бар, барлылар тәмләп шейші дейсіз. Әміне енді елғызларға нешілерге асынды өз ярығызны табырға елсін шын көңілден. Әміне шол сұрауға жауапыны беребіз. Бекесі дұслар әлетін ғошыбыз язып жіберген әгірже кешеткітәннан деген кешке кешке таң. Кешке таң, шынды олма. Мені бізде шынды температура, үйде қошып ятабыз қызудан деген 40 градусқа қадар бүтін жерде шулай шулы бек үссі. Таң бір, сәлем, есенмісіз, Бұлғар радиосы, сәлемін жіберем, қырдаш әуше, іптәшіме, Шагиев, Ильшатқа, шынды қызуда, шылерге бек жеңіл түгілінде, оларға собырлық, есен сау болсынлар, шулпан, мені шынды сәлемнәрін еріштірген, әлбетті бізді сізге бары тек оңғышыларғына тілейбіз, есен сау үшілерге ясын, хәмінді Бұлғар радиосы сөйлеп тұрсын, юлдаш болайық сізге.
1: Рузиля Булатова һәм Флорид Гыйздатуллин. Сөю шәмнәре. Жыр ұшаса Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Мені жылай, бір-бірі бізге тартылабыз, дұслар. Нәқ мені бүнгіде, есі күнлерді дүниедағы барлық қияш батарияларда рекордлы көлемді энергия бере. Біз десе, бұл қияштан тек оңай энергия ғына олабыз, бекесі әлбәт, әлекен қияшы болмаса, енді еңгірі құйып елса, күмілсіз болса, сонда бізге ұшап бітмәседі. Шоңа қарды, сәнің де бір олтын ұрталығы бұларға дейістірейінде. Мені жылай, екі күн сұрсылай, әйіртегі, енді анда қауа температурасы бар бір олдағы күндерді демейтін, енді түсешек. Мені шынды ирақ мәғлюметтер әлі ешін еңгірді көрсетті ертеге. Бір тұлып 6 минут кетті, бұлға радиосы эфирін давам етес, өзі да мен айла қалам.

0: Тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда. Татарстан Республикасының қолық артисті. Көплеріміздің яратқан жаршысы Вадим Захаров Бишкен. Қазанда. Бұйылғы программының есімі шауламым. Яңа хитлар. Көңілге кіріп үлгірген жырлар. Хәм иске кеш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябір. Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
1: Штурчай ИП Захаров ВП. Огрин и 525 низом поштулас 00 и 5500 или 8. Қазан 2020 жыл. Билетлар Захаров концерт на 2 сайтында сатыла. Ешеклево Ауто Плюс.
2: Салқын шай білән ене бір елім өтті дейсіңме? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенең білән қаршылай. Бірінден алып 20-ші августқа қадар Татарстан урамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегі ше Салават концертлары.
1: Концертны ойыштыруша ИП Фатхаддинов Салават Закевич. Огрин 519-169-0049-76. 2020 жыл. Қазан шәһәре Татарстан урамы 18-ші үйірт. Билетлар салаватконцерт.ру сайтында. Ешеклево Ауто Плюс.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

Достар, 27 июль, вақыт 13 сағат 26 минут. Бүгін нақ 1147 жылда Мәскеу шәһәріне негіз салына екен. Міне, бүгінгі күн білен естелікілі оқиға болған. Шылай ақы бірінші тоғын естелікілі әгерді оқиғаларға көз салсақ, Түбән Новгородта 1822 жылда бірінші топқыр зур ярминке ашылған Ресейде. Иң зур ярминкелерінің бірсі болған. Оман біздің Қазанда да бетінде әліктен бұрынғыдан оқ сәудегерлер ешәген, хәм сәудә еткенлер дейлер. Сіз білесіз, біздің Тұқайның істәліклерінде де бар ол, бошқа езушыларының істәліклерінде де шылай бет бізден енді көбірек мына ювелир шләнмәләрін ясағаннар, бошқа жерден порчалар алып келгенлер дейм. Оман қызық, әгер де торышқа көз салсаң, бик істәлікле шундай ярминкелер болған. Достар, сұрау берем әлі сізге. Россиядағы иң дауымлы сәудә ярминкәләренең берсе ничек аталған? Ул 1817 елға қадар Идел елғасының сул ярында болған бір ауыл есімі білән бәйлі ол, бір бесте білән деп әйтігенде, нақ мына шул әлі Түбән Новгород өлкәсі білән де бәйлі деп әйтерге бола, сонда орнашқан болған, хәмінде мына әлігі ярминкәнің есімін әйтсәгіз, естәлікілі бөлек сізге болашақ. Демек, Россиядағы иң дауымлы сәуде ярминкәләрінің бірсі неше аталған? Жауапларын Максқа кетәбіз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра? Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 30 градус, бұлыт ладуслары, бір жерде яңғыр яуамысын кезіңіз әлі. Бір жерде яңғыр яуса шеп болырмын де істілікті. Магнит 40 қазір 9 балдан 2 бал, республика райондарында 36 градусқа қадар ісі. Ертеге 23-28, күншығыш райондарда 31

0: Қайырлы күн, арыстар. Инде сізді күтіп тұрдығыз. Интерактив ойынға нәтижесі сарбыз қазір. Мына нақ 27-ші июль күні, 1822 жылы бүгінгі күн білен белгілі. Түбен Новгородта ең зор ярминкелерінің бірсі. Шли башлы, ойлап қарағыз, 1822 жылы. Әмі мен айтқан едім, ең зор ярминкелерінің оның әлі есімі де бар, нешік отала деген едім. Мен әттің ғошыларымыздың мұнда, әгер де фикірлерін оқысақ, қайыр күн айлы Архангельский ярмарка түгілмі деп язған. Біртің ғошыбыз язған, қайырлы ісі жилі күнәрін айлы, ярминке Макарьевка деп аталған тотаршы мәкәрже. Әбені болашақта қоя деп келдіркеш, қоя болсын мәкәржеде деп әйтә тұрған еді. Резиле мәкәрже деген, Мәуліджан мәкәрже түгілмей екен деген. Әлбәтте енді бик көп мен шундай жауаптар келдім. Дұрыстан да Россиядағы ең дауымлы сауда ярминкелерінің бірісі мәкәрже ярминкесі болған. Қоя барасың мәкәржеге деген әлі спектакль да бар, әйме. Русша айтқаным біша Макаревска ярмарка деп аталған. Еділ бойында сауда иту 201 жылға Еділ һәм Шулман қосылған орында һәр вақыт болған. Һәм енді Қазан ханлығы шырында Қазан шәһәрінің ор шақыры деп аталған тарихи орнында ярминка болуы да белгілі, достар. Әйінде ең зор ярминкелерінің бірісі мына шул мәкәрже ярминкесі болған. Һәм бұл мына бүгінгі күн белән тарихта ойлып қалған 27-ші июль күні білен. Һәм шунсында әйтәсе келәм, мен бит Тоқай турында да әйткән идем, әйме. 1908 елның август башында Қабдулла Тоқайның Ғалиасқар Камал белән ике атна ярминкәдә булуы мәгълүм. Анда күп вакытын Ғабдулла Карифның Сәйәр театры төркем артистлары белән уздыра ул. Тоқай мәкәрҗә ярминкәсендә диелгән. Артистлар төрек киемнәренә киенеп җырлаганда, менә шундый олардың қоршына басып дирижерлік еткен кіші де бар. Ол Тимирша Соловьев деген кіші. Файзулла Тойышев келіп гармонарда ойнап жүрлі башлағаш, Тоқай әлігі ішіні тошлы, қалған уақытта енді түрлі томашалар қорап, карусында отынып өткәрі дейілген. Мен үшінде істәліклер бар. Қызықлы мәғлүмәтлерге қарағанда, әлбәтте енді мәкәрже ярминкесі, кіріп қарасағыз, бик истәлікті. Һәм шунсында әйтергә керек, біздің шушы тотарлар ойырым бір урын алып тұрған дейлер, мына шул мәкәржеде. Һәм бір мәғлүмәтке әгер де қарасақ, ярминкеде Қазан сәүдәгәрләре дәрәҗәле урыннарын алып, бүтін Азия, Аурупа сәудегерлеріне мінгнерші сумлық қиметлі тирілер, сабын, күнтаварлары, милли шитік кәуішлер сатқан. Қырағыз әлі құрулы уақытта милли шитік кәуішлер сатылған. Әхім, онда қатта мақсус тотар сабын ретлері де ішіліп келген әлі. Мені шынды істәлік тарихқа бір сәйхат болды. Рахмет, тыңлаушы бұзға Ришат құтлы бізсізіне Бұлға радиосынан істәлікті бөлек сізге кетешек.
1: Давлян.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, қазір Қазанда болотлы хауа температурасы. Әлгі минутларда Қазанда 30 градусыны көрсетті. 30 хамиді магнитқыры 2 бал екенде етіп кетем. Ертегі 31 градусқа қадар орташа 20-28. Әгір жерші олды бән қамыда 33. Шырмышан шөпірелі қойбышта 31. Базарылмата қоқсы бәндірілатта 33 градус. Хамиді еңгір көрсетті көпшілік районарда.
0: Радиосында реклама.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Ихтибар. Тезде керек болса, олтын қолны сойларыз. 8-93-96-90-91. Құрметлі достар, 1 август күні кешкі сағат 4-те Оршаның Узек стадионында ұзашақ от күніне шақырабыз. Сізіне от шабышлары, аударыш бәйгісі, милли күреш, шылуық ең матур орба күргезмә конкурсы, милли һәм спорт ойынлары, от шабышлары күте. Төп бүләк автомобиль. Қунақлар үшін ялқын кавер түркімі, Татьяна Ефремова һәм Джайв түркімі, Ришат Тұхватуллин шығыш ясаячак. Оршада ұзашақ от күніне рәхим итегіз.
4: Барлық мәлімет Орша муниципаль районының социаль шеттерлерінде. 2026 жыл 6+.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізме? Қазан шәһәре Чиков урамы 23-нші йортта орнашқан «Вперед!» кибетенә рәхим итегіз. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
6: Телефон 240-4143.
7: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Яңа балалар поликлиникасын төзү планлаштырыла. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген кеш белән Қосанның бірінші балалар музыка мәктәбінің жәйге ішік алдында шәһәр халқы үшін Йола түркімінің концерты була. Қонақларына тоналған хитлар, дәртілі күйлер, яхшы кәйіп һәм көңілі мөхит қаршы алашақ. Шәһәрлеріні Горький урамындағы 22-нші бинаға шақыралар, кіру ерекле, шөра Татарстанда жәй проекты қысаларында ештұрыла. Бүгіннен 8 августқа қадар Қосанның порт урамында үлішіліп транспорт әрекеті шекләне. Бұл хұжалық күнкүріш канализациясы трассасын сұзу үшілері білән бәйлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы бұларға, әм елға вақытлыша қойылған белгілерге қорап әрекетленірге кеңеш етілі. Хава тұрышы хақында ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлтлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 31 градусқа қадар ісі болу күтілі. Қозданда бұл минутларда 31 градус ісі.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, оң

Жей ойына сабан тойлар. Біздің енді Татарстанда ғына Рәсейді ғына түгіл, шетелдерде, шетелдерде де әлі дәуам ете достар. Міне шулай бір ұшырашмасаң, бір ұшырашырсыз. Бәлкі сөзін істемеске де шынлап та есен кіші ұшырашмышы. Енді ол тұрмай бар бір қошаңына болса да қатта енді 20-25 жылдан сонда ұшырашулар бұла. 27 июль, достар, біз сіздің біле қар күні Бұлғар радиосы Бұлқанарында ұшыраша бұстам.

Біз бік шатбы студияда мен Найля қалам, Душәмбі іш атнасы башланып кетті, әкімдеріңіздер ел атнасы башланып кеткендер. Әлбәтте оңышлы һәм рәхәт болсын. Сізнің үшін рәхәт болсын.

Бақ бар хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тур ұңғышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия,

А мұғалима да екенін, мен шул да тәсір еді әдем боласына. Бәлкі қой бір кішілер, ехтибарда бірмейм аның кейфіне, оның сүйлеуіне, көз қарашына дейерсіз. Лекін бар бір қатын қыздар көбірек ехтибар еді. Хам енді көңіл біт ол, юрек біт ол, ол қайр вақытта да сізгер бұла, шуңа да яқшы кейфті елмайық. Хам бізге әдем отыр сөздеріне етек, достар. Бұл ғади, яйса құпшы сөздергіне түгілі, шын көңілден айтылғанлары, хамына тыңғойшылары бізді. Бізге жазда сәлемнайлы ұшырашу дегеннен 5-ші үлкені бік матур ұшырашу болды. Мәктепіні тәмімлағанға 50 ел болды. Барлық қастаршыларға, оқытушыларға сәлем елім, есен сау болық. Тілеші Гүлниса жазу жіберген тілеші районнан 50 елдан соң бойында іс кетмәлі болған кішілер. Әйтем бет 10 елдан соң, 25 елдан соң бөтінлей де ұшырашмайынды. Мұнда субханылығына дерге қола. Сіздің қамегізге де. Ана тағы бір тема, мен айтқан едім әлі, кеше бір тыңдаушы бізді жазды мына. Ялғызларға нәрсәшілерге керек екен деп, хәм шуны айтым, мен егітлер яза көбірек, хәм тоғын бір тыңлаушы біз язған болған, қайырлы күн айлы, қоян товарға енді өз ярың деген қойтмей тұрған жерге кеткеш деп язған. Нәрсә деп айтымсың енді, хәрбір мұнда енді бар

тега вақт дуалы деселер да дуаламын, лекин барбір өзіңе носып ярыңна тобырға керек тұр. Хәрбір кіші өзіне жиясы, лекин елгіз ешөлер бек ауыр дейлер. Шуна да мен мұндайын сізге көркем сабырлық тілейм, хәм әлбетті әзгіне тұршып қорыра керек тұр. Мені шулай деп кіне жауап берем, бұлай енді өзігізнің барты өзігізгіне бұсыруға жауап бере аласыз. Мені шулай арақ дұслар, егітлер, қызлар үзлей, мен енді кеш түнгі яқтада айтам. Біз енді кеш білен, таңтышу білен бәйлі самасларын көбірек еңгірат абыз ефірді. Шуға да кеш еғі өзігізге дұс кіші тоба аласыз. Шуның үшінде біз енді самасларын ефірді еңгіратырға тұрышау.

Дүрістенде аузымын ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі абойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-й юрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-й юрт,

0: Достар, дүр тулып, 7 минут кетті неше халарыгыз. Эфирда сізді мен Найла сәлемлейм. Әлбәтті енді қойош әкірілеп қызылығын кеміте. Маңында қойош үйуға бұлай енді тұншу деп әйтәлер. Мұнда студияға кіргендер. Тек жылай да кәйіпні көтәрлік шынды бек мадур мезгілер бұсын көбірек. Бүгін мүмкін яқынларға мүнінің шушы әйтегінде жейінің ең тәмілішкелерін опайтырға тәмілішкелерге нәрселер кіре жилек жемішлер әлбәтті енді июльнің шынды қойнар күндерінде дүниеде қорғыз ошау бойынша рекордлар қойыла екен. Қазір енді шын қорғызлар шыға бастағандар. Бір күні мен ашып қарадым, бек болы еді шынды сусыл болы. Қорғызның 92% судан тұра білгенсіздер енді мұндай ісі уақытта организмді дұрыс тоқландыру үшін ең жақсы жеміш санала екен бұл. Міне әлі сіз қорғыз алып ашып қарадыңыз ма? Неше керек қанда? Міне пікірлеріңізді солай қияза аласыз Бұлғар радиосының Максына.
1: Әлігі сағатының иғанашесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.
3: Рәдиф Зарипов.

Достар, Татарстанда яқын күнлерді ісі хәм құры хауа тұрышы, яңғырлы хәм салқыншы хауа тұрышына олмашылына күтілі дейлі. Демек, енді температура түнлі 16-21, күншіл шайынларда 24 градус тересі болашақ. Қанан енді яңғыр да яуырға мүмкен деп кесетті синоптиклар. Әлі 1 августа 22-27 градус тересі. Ол комфортлы, мен қалса хауа тұрышы. Емі-семі қауіп қатерлергені болмасын бұл яңғыр дауылар білем. Міне шундай мәлімет, анан енді тыңдаушы біз жазған. Хайырлы кешелер Бұлғар радиосы, дусларым, дусқайларым, яры әлісіз бар. Валлахи, ішлерім көп болса да, сіздің дәртлі жырларығыз біле қой вақытта бейіп те аласын. Хәм іште іштені біте, міне шуай Бұлғар радиосы ұзын ғымырлы болып, гіл яңғырап тұрсын. Иншалла, Лера Падан келген. Лера Павел шиқырды язып жібере шул секундында темасына бәйлі рәуіште. Рәхмет, барығыз қадамлы шулай. Бейіп те алық, жырлап те алық, елмайып, шат

Жаратмайша жерде қиындар ол, Яратылмай яшап боламай, Үзілмәсілік етәк жіплер білән, Бәйлә

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекегіш яу шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларының бүгінгі күнгі

0: келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши, юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлемәтлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай уқ стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашараю кібі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйлі өзгерішілер сұрында өзлерін яқшырақ іс ету үшін сайлы. Ир отлар ісі аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлері. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зур иқтибар беріле. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгіннән үк иғтибар күрсәтегез. Санши бары тек фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Давалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12 плюс.
1: Sen bir de bir şefer.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Бойлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
4: Қазір 27 градусын көрсетті, магнит қыры 2 балл. Достар, яңғыр, бұл яңғырға мүмкін, яңғыр яуы ықтимал. Қорегіз температурына 31 градус болашақ лойышта балық бүсесінде шестайда ертегі әгіршер шоғыл төбен қамыда 33-ге қадар. Желіл әлмет ұзына қай мүслим сарманақ танышта 33 градус ісі болашақ. Әм, яңғыр яуы ықтимал.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Құрметті достар, 1 август күні кешкі сағат 4-те Оршаның Узек стадионында ұзашақ от күніне шақырабыз. Сізіне от шабышлары, аударыш бәйгісі, милли күреш, шылуық ең мотор орба күргезмә конкурсы, милли һәм спорт ойынлары, от шабышлары күте. Төп бүләк автомобиль. Қунақлар үшін ялқын кавер түркімі, Татьяна Ефремова һәм драйв түркімі, Ришат Тұхлатуллин шығыш ясайшап. Оршада ұзашақ от күніне рәхим итегіз. Барлық мәлімет Орша муниципаль районының социаль жерлерінде. 2026 жыл 6+.
6: Татарстан Республикасының халық артисті. Көплеріміздің яраткан жыршысы Вадим Захаров Пишкин. Қазанда! Бұйылғы программаның есімі шауламы. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябр Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
7: Үштіруші, ДП Захаров ВП. Украин 2525-169-00-51-58-58. Қазан 2026 жыл. Билетлер Захаров концертнұқтару сайтында сатыла. Ешеклева 6+.
8: Иғтибар, иғтибар. Иң яқшы һәм күп түрлі мебель Савинова сәуде үзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде үзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде үзәгіне кіл. Емашев 93.
9: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисез ме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, біз әлігі минутларда Қазанымызда яңғыр яуа 26 градус деп көрсетті. Желдің жөнелісі күн-шығыстан. Геомагнит 9 балдан 2 бал деп көрсетті. Ертеге сейшәмбі алмашынушан болатылы, шулақ яңғырлы болаша күн-шығыстан жөнелісі. Түнде күн-батышқа өзгерушен толғын жел орны білен күшлі. Түнде 16-21 күн-шығыс райондарда 24 күндіз 23-28 күн-шығыс райондарда 31 градусқа қадар ыстық болады.

0: Лар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Яңа тәне Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәне Т4L инде сатуда.

0: Сында орнашқан Тені Диалог автоавтосалонында. Хәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95. Емле түркіне.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
0: Ишетәсіз мі? Жәй.

0: Барбарысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, әлігі минутларда қазанымызда 26 градус. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 748 мм тәшкелі тәге магнит қырытыныш. Ертегі алмашының шамбылатлы, еңғырлы болашы, күн-екінші ұшта, юнәліші, түн-екін батышқа өзгәрушен, толғын ешім вақытында көшілі жіл, түнлі 16-21 күнші ұшырайынларда 24 градус жылы, күндіз 23-28, күнші ұшырайынларда 31 градусқа қадар ісі болыр.

0: сентябрь, Татнефть-аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
0: Килегіз.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: біргәләп әрдік.
2: Билетлар Татнефть-арена бұл сарай қасыларында.

Күңіл түрінде, юрек түрінде сақлай тұрған ниндейдір оқиғалар бұла, күшілер бұла, әм шулай оқ дұслар, ниндейдір әйбірлер бұла. Ол әйбір сенің енішіңде болмаса да, ләкен сені қойдадыр ол әйбір күтіп тұрадып, сен еш қына мені сенің көңіліңді шул ішелатып тұрам. Емін матыр кешілер болсын, күтіп тұрған күшілер болсын. Әм әлбәтті әйінді мені бізге шундай хабарлар келе, мен ол хабарларыны хәр башасында күтіп тұрам. Ұзақ қына язымы тұрса, біздің тыңлаушыларымыз соғынып күтіп олам. Әм мені әлік минутларда келген бік матыр хабар бар. Бәрі япо язып жіберген қайырлы кеш айгіл. Шунды матыр сейләмін көз тимәсін деген зұр рәхмәт сізге. Бік рәхат болды сіздің хабарына алғаш, көкмара аяқларында яңғыр яуа башлады. Күшті түгіл өзі. Көкірәп, жиллеп келді де, тыңғына яуады. Көз алдыма келді шол картина. Әсіз үйде тәрәз артында қарап отырасыз. Орамда шыбыр-шыбыр, ақырын ғана яңғыр яуын. Матур көрініш бұйт, матур картина. Имба хеме сау сәлемәт болып, мені шол яуған яңғырларға да қуанып, отырға ясын әр кімгеді. Кешлеріңіз матур, жылы рәхәт атмосферада өтсін. Рәхмәт бізіңлен болғанығыз үшін.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Мене әлігінлі петраш яқларынан хабар келді, яңғыр яуа бізді дәдіп, яңғыр яуа бізді дәдіп, көкмара яқларынан бәрі әпадында шылай хабар келді. Әмі шылай ойынды сізден хауа тұршы тұрында хабарларды білін тәтандышып бара біз. Рахмет, біздің білін болғаныңыз үшін 26 градус шамасы. Бұлытла әлігі мұнықларда қазаны бізді. Атмосфера басымы Түркіміш бағынасының 748 мм тәшкелеті геомагнит қыры тыныш. Ертегі де яңғырлы болашақ. Түнлі 16-21 күн шығыс районнарда 24, күндіз 23-28 күн шығыс районнарда 31 градус қақады.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар шығарылышының ұйымға құлау шығарылышы студияда Артур Фалахов. 1 октябрьден Россияда харби пенсияларына 4% қортырға планлаштыралары бұқақта Россия Иштимағи Палатысы ағзасы Евгений Машаров қабар етті. Оның сөзлерінше мұнды индексация көлемі 2026-28 иларға федерал бюджетті біркетілген. Машаров харби пенсияларының көлемі инфляция дәрежесіне ғана түгіл, харби қызметкерлерінің оқшалата тәмін телесі өсішіне бәйлі деп аңлатты. Индексация үшін ғориза беру тәліп етілмей, ол автомат рәуіште ұзашақ. Төлеулерін орттыру ішкі ішілер министрлігі, Росгвардия әм бошқа харби қызмет пенсионерларына қоғылашақ. Августа ұзашақ Ростки Россия әм қадай қолығы реформында 2 илінің инвестицион қызметташілік атлысы тағдым етіләшек. Мұхақта Россия иқтисады өсіш министрлігі вәкелі Иван Иванников хабар етті. Әлгі документ қадай инвесторлар үшін Россияда бизнес албару бойынша өзіншелікілі қолланма болашақ. Иванников сөзлерінше, атлас қытай шмекерлеріне еліміздегі барлық тоштымалар һәм ярдәм шаралары белән танышырға ярдәм итәчәк. Бу исә шетел инвесторларына үз проектлары өчен иң қолай мәйданчыкны сайларга мөмкинлек бирәчәк, дип белдерде министрлык вәкиле. Татарстанның сексуалық комиссиясы мәгілмәтіне құрағында 1-ші үйілгі республикада 2,923,997 сойлау шетір кәлген. Олардың 33,5% яшілер, 43,000-нен көбірек яш кіші бұйыл 1-ші тапқыр 9-ші шоқырлыш дәулет думысына депутатлар сойлауда қытыншашақ. Темінің дуамы олдағы езмада.
3: Сойлауда қатнашу көп күне яшлер үшін жетті граждандық тәжірибесі, кішіге 18 яш тулғаш, оларға яңа мүмкінліклер ашыла, һәм жауаплылық арта. Тауыш беру хуқуқы шундай мүмкінліклерінің бірсі. Быйыл сойлау участокларына 43,000-нен көбірек яш татарстанлы тәуге тапқыр келешек. Алмаз Гарифуллин шундайларының бірсі.
4: Быйыл 1-ші тапқыр сойлауға барырға жиынам. 1-ші тапқыр барышыларға кішкене генә булса да, бүләкләр бирәләр диләр. Мин бүләк өчен бармыйм. Миңа процесс Сашы. Синең тавыштан ил язмышы тора бит. Депутатлар сайлыйбыз, сайлау участогын беләм. Булачак депутатлар яшьләргә файдалы законнар кабул итсен иде дип телим.
3: Республикада сентябрда булачак тавыш бирү көннәрендә сайлаучыларга ярдәм итү өчен волонтерлар корпусы оештырыла. Алар берничә юнәлеш буенча эшләячәк. Әйтик, волонтер-медиклар медицина учреждениеләрендә урнашкан участокларда ярдәм күрсәтәчәк. Татарстан шәһәрләрендә мобиль төркемнәр оештырыла. Алар аз хәрәкәтләнүче сайлаучыларга ризалары буенча өйләренә барачак. Шулай ук волонтерлар мәгълүмәт белешмә үзәгешенә җәлеп итләчәк. Хәзер аларны укыту бара. Люция Шәрәфиева, Яңалықлар қызметі.
2: Бүгіннен Қозанда 45 яңа муниципаль төлеулі парковка участогы эшли башлады. Бу хакта Қозан паркингының рәсми сайтында хабар ителе. Яңа участокларда парковка бәясе зонага карап сәгатенә 30 сумнан 70 сумга кадәр була. Шулай ук 300 серия номерлы махсус ташламалы зоналар барлыкка килде. Анда төлеу стандарт вакыт урынына автомобиль куелганнан соң 30 минут узгач башлана. Тулы исемлек белән Қозан паркингының рәсми сайтында танышырга мөмкин дип яза мэриянең матбугат хезмәте. Бірдәм дәулет имтиханында максималь нәтиже алуда юғару құйыртына бюджет урынына кіруіні гарантиялай алмай. Имтихан нәтижелері бойынша 310 бал жиған шығарылыш сайнып оқушысы конкурстан өте алмаған. Бұқақта ол социал шілтерлерді хабар етті. Сойлап алу уақытында шақси қозанышылар үшін істеме балалар хәлеткеш болды. Башқа абитуриентларға олимпиадаларда қотан.

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Сағат 8:07 минут басқаламыз қозанда. Сіз Болгар радиосын тыңдайсыз. Студияда мен Айгүл Хайруллина. Бұл сағатта біз сізден келген құттықтауларды яңғыратырбыз, достар. Әм шулай енді сіз яратқан жырлар Болгар радиосы эфирін безер. Әм һәр вақыттағыша душанбе кешін күтіп алған тыңдаушыларымыз үшін болар мәгълүматыбыз. Қазіргі минутларда бүгін сахнадашта қонақта жырчы, бәлки көплерге әлі ол танышта түгелдір, ләкин енді бүгінгі кешіміз енді шундай танышу кеші де болар. Көплердің енді бәлки яраткан жүрчісідір да. Илзира болашақ бүгін студиямызда қонақта. Кешкі сағат 9-дан соң башлайбыз, біз тура эфирде ашылайбыз. Онлайн ВКонтакте қорарға мүмкін болашақ бізді. Әм шулай ок енді Болгар радиосы кеңеліклерінде сәп тауы бізді тыңлағыз. Әм бұл сағатта туған күндерін бейрам етушілерге язылған ихлас матур тілеклеріні жырларға тіріп яңғыратырбыз. Әйткені біше біздің білен бірге болығыз, қозандабыз 91-дә біше фоймашлығында сөйлейбіз.
1: Әлігі сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Ертәнгі аш яңа пішкен епі ісі, хәм Елмайның ақ майы білен башлана. Янәшәдә сыр хәм қаймақ. Хәр ертәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Сирина Зейнетдинова.

Бүгін мәте яшәші қадірлі әне бізіне әбей бізіне 85 әшілі ғымыр бейрәмі білән шын көңілден құтлы біз күннәрін шатлық білән өтсін ғымыр юлларыңыздың болсын. Қойға қасырат көрмей қаман шолай бізге ұнықларыңа тірі әм кенеші болы бабай білән бірге мотор етіп яшәк істіпті кенешін жылы сөзің нұрлы езің үшін мүң рахмет. Келешекті де қуанышыбыз, жылы қияшыбыз болы біздің еніші бізді ұзын ұзақ еші. Хәләл жүфітің балаларың, ұнықларың, ұнықшықларың дейілді әліге қотлауда. Бұ тілекілерге бізді тоғым бір қат иқлас көңілден қушылабыз қам шираттағы. Туған күнің бейрәмі төші, тыңлаушы бұзны, қотла бұзы ғалі. Қадірлі тұрмыш ептеші Мәтиеві Шәхетінов әнеліне иқлас көңілден туған күні білен қотлы бұз деп язалар бізге. Сенің ошық көңілің күләш езлі, саф елмайолы, ұлы ерәклі, туған жамлы, ердімшіл болуыңа сұқланабыз. Оқыллы кеңешлерің мәрхәмәтлі, қонақшыл болуың тұрмышы бізіне бізі. Құдай берген ғымырның қадырын біліп, бір-бір бізге тірек кәм керек болып, есенлікті, саулықты, көңіл тұнышлығы білен, бәрекәтлі, мұл тұрмышты әр туған күнге сүйініп, ұзын қайырлы ғымыр кешіріге ясын. Сабырлық, кен көңілілік, оңалық, мәрхәмәтлілік, бұлар әтейбіз сенің ахос мотор сифатларының бірнешесігіне. Тұрмыш сүйішен, болғанына шүкір етіп яшауші, кішкіне гінәсейін ішіне зұр етіп қабыл етіші қадірлі біз. Есен сау болып, бізні қуандырып яшауыңны тілейбіз. Тұрмыш ептәшің балаларың татар қумбашы ауылы дейілген әлігі құтлауда қамбик мотор жүр. Сайлауғанлар яқындарығы сізнің туған күн оңайынан тағын бір қат құтлайбыз сізні.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Ертеге башқалабыз Қазанда һәм республикабыз бойынша алмашынушан болатлы қысқа вақытлы яшынлы яңғырый болашақ. Күн якыншығыштан юнәлеше дөнья күн батышқа өзгәрүшен толғын яшын вақытында күчле жел. Түнлә 16-21, күншығыш районнарда 24, күндіз 23-28, күншығыш районнарда 31 градусқа қадар ісі болар деп фаразлана.

0: қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Біз Бұлғар радиосы тапшыруларын алға таба давам етеміз. Қар уақыттағы дүшәмбе кешінде Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина, өзім ғана түгел, сіз яратқан шәхестер білән, жыршылар, артистлар білән ұшырашабыз. Һәм бүгінгі қонағыбызда күтіп алынған қонақ, көптен күзәтәм оның ижатын, оның ішкәнлеген, һәм әлбәттә инде сізне таныштырасы килә. Өзім ғана біліп отырым әле димәдем, сізне дә таныштырым дидем. Бүгінгі көндә ныклы адымнар белән, һәм инде үзенең ижаты белән барлык тамашачыларның да күңелен яулы итерган менә шундый бик күркәм матур җырчы кыз Илзирә бүген студиябызның кунагы. Илзирә, хәерле кеш исәнме?
1: Хәерле кеш, Айгөл, хәерле кеш. Кеш Болгар радиосын тыңлаучы безнең инде тыңлаучыларыбыз, казанлылар һәм татарстанлылар, барыгызга да хәерле кешеләр.
0: Казанлылар дип әйтә, чөнки үзе Чаллыдан килде. Чаллы кызы Илзирә.
1: Чаллы

0: тоғым барырға әзір шуңа көре бік зұр рахмет әйтесім келейінді шушы делегацияға мені олуларына хәм шушы мотор патриотик жырларыбызны әне езған жырларыны мен анда жеткір олуыма бік та шуатмын.
1: Хәм жырлар шыннан да рухны көтәрі әмі?
0: Шыннан да рухны көтәрі. Зрегене инде біздің бүйік ватан соғышында да ғана емес, агит бригадалар білен шындай солдатларымыздың мына шушы боевой дух деп айтқанда, мен русшалап айтқанда көтеріп мотор жырларын қазіргі күнде де биталар бик актуаль. Біз енді мына бүгін күнде ол жырларын жаңартып, жаңа жырлар тудырабыз. Жиңу таңы жыры. Мына тоғын жаңадан жаңа жырлар тудырабыз. Мына шушы енді егітлеріміздің көңілдерін көтерердей.
1: Әлбәттә, бұл қаламыңызды жоғалтпаңыз деп айтырмын, чөнки бүгінгі күнде

Апта ярдәм керек. Онда болғандарға да, мында қалғандарға да шулай оқ, балаларына, қатындарына, тұрмыш ептәшілеріне. Хәм әйтергә керек бүгінгі күндә онадығасы йөртсін. Хәм әлбәттә инде үміт ышанычларын бір қойшында юғалтмасыннар. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, біз туры эфирда эшлибез. Шулай оқ, инде үзегезнең фикерләрегезне язып җибәрә аласыз. Безгә берничә минуттан азан яңгырар. Хәм менә дуа темасы нәкъ шушы урынга туры килүе. Хәм әлбәттә инде

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, біз тағы бір қат, біз тапшыруымызды алға таба давам етеміз. Тұрдан тұр эфирде ішілейміз, қарбаршағызға да емін матур кешлер тілеп қаламыз. Хәм мен бек қуанып отырам, сахнадашының джинглы яңырағанда жершілер, әгер де біразына болса да қарекетленіп отыралар екен, хәм әлігі джингл білен кіріп кеткеш. Бек рахат.
1: Бек стиліні.
0: Әйе, бек рахат, хәм бек қуанышлы, енді көп еллар әлік яздырылған болса да, бүгінгі күнде де міне шундай қарекетлер ясылар екен, әгер де бітіріп алып кіріп кете екен, рахат. Рахат. Сіздің жырларыңызды тыңлағанда да халық қосылып жырласа, қосылып бейсе, шулай ұқ рахат.
1: Шулай, иә.
0: Нақты шулай. Біздің тыңлаушыларымыз тапшыру барышында шулай ұқ енді қосылып отырып, һәм шулай ұқ өзлерінің сұрауларын, фикірлерін жеткірсәләр, оннан да рахат әйбір жоқ. Елзира білсең?
1: Өзімсізлік білән күтем.
0: Күтем, мен де бик күтем хабарларны оқырға вақыты жетсін деп. Елзира, зор рахмет, матур жырлайсыз, молодец, әфәрин деп яза Айдар Зайдуллин есімлі тыңлаушыбыз. Келешекте нинди планнар белән яшисез? Яңа жырлар, яңа дуэтлар бармы, дуэтларыгыз деп сұрайм?
1: Дуэтларым әлегеле юқ. Әлеге сольны гына, үземнең җырларымны гына чыгарам. Җырлар алда бик күп әле чыгарасы, шуңа күрә алга таба инде әзрәк менә шулай секрет булып торсына имегез. Бара-бара әле дуэтлар да булар.
0: Алла берсә. Җырларга килгәндә, бүгенге көндә мәсәлән, концерт белән чыгар өчен, белемчә Сембетне сольны концертлар белән Казанда да куйдың, Чолыда куясың. Жыр багажы, әйтек репертуарда жыр хайран болырға тиеш. Сенде неше жыр бар, ғымымен әлі исәбінен еғолмаған сындыр әлі?
1: 25-тен ортып кетті енді. Шоңа көрі, мені үшінші ел мен шәқси концертларымны берем. Хәм енді әлі қойбірлер кірмеші де қолалар шушы концерт программасына. Енді бұйыл шолай оқ, мені концертқа әзірленәбіз әкірінләп кіне. Жырлар Аллаға шүкір жетерлік, хәм енді алар туып тұралар. Авторыбыз бар, шуңа күрә.
0: Авторыбыз безнең белән әлеге минутларда да. Резина апа яза, кызым, мин синең белән горурланам ди. Смайликлар җибәргән. Резина апа, бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Әмма әлеге минутларда менә шулай Булгар радиосы киңлекләрендә мин сезнең халатыгызны аңлыйм, шуңа авто горурлык. Хәм инде үзеңнең җырларыңны ишетү бер, әле үз кызың, үз балаң шушы җырларны ишетергәч яңгыраткач тагын да рәхәттер. Мин хәтта күңелем белән сезнең янашагызда. Да. Резина апа яза, бик зур рәхмәт. Кызыклы мавыктыргыч тапшыруыгыз. Фәрин, рәхмәт, уңышлар сізге де, рәхмәт,
1: бик зур рәхмәт.
0: Сізге де ишат уңышлары тілейбіз. Тағын бір хәбер Майамидан келді дейдім бет. Бұл қимәлі, хайырлы кеш қазаным, хайырлы кеш яратқан Болғар радиосы студиясы сахнадаш тапшырын матур етіп алып барушы Айгүл матурым. Ой, рәхмәт. Әм оның қонағы менім коллегам дейсәм, ялғышмамын сізге. Майамидың жылы желләрі аша сәлемлерімні юллайм. Бик матур тапшыру, рәхмәт, мен сізнің білән деп. Пальмалар жіберген, мен пальмалар астында отырған шекілі болып кетті. Рахмет, мен насыма апа яза, қызғаныш жазғанда тыңлай алмай қоламды. Рахмет, мені континентнің екінші яғында болуға да қорамасан, океан ярында болуға да қорамасан.
1: Бізде де шулай қызыл.
0: Оларда оның қорауы күндіз, бізде түн болса, оларда күндіздір енді. Рахмет, біздің білен болуыңыз үшін қойдағына болсағыз да, Бұлғар радиосы білен болған әр тыңлаушымызға да зор рахмет. Дамир абы яза, әссәләмі ғалайкім, қайырлы кешілер білен яратқан алып барышыбыз Айгүл Хайруллинаға һәм сахнада тапшыруының қонағы Шолы қызы Елзираға бу аяқларынан қойнар сәлемлерімізді жолдаймыз. Елзираның жырларын яратып тыңдаймыз, ләкин қызғаныш оның жаты белән таныш түгел еді. Рахмет Айгүл, бізге шундай талантлы, сүйкімді жыршыны эфирге шақырғаны үшін. Шушы матур тапшыру барғанда біз Елзираның жатын тағында ярата бастадық. Жыршыбызға исәнлік, еменлік, жауаплы, мақтаулы қызметінде зор уңыштар тілейбіз. Келешекте де халқын матур-матур жырлары белән шатландырып тұрыр әлі деген үміт те қалабыз. Ихтирам белән Дамир абыйыгыз буа якларыннан.
1: Бик зур рәхмәт, Дамир әфәнде, шундый матур тилекләрегез өчен. Әле алға таба тагын җырларыбыз буа якларына да килеп чыгарбыз, Алла берсә.
0: Алла берсә, булар. Иң мөһиме теләк дидең бит тапшыру башында ук. Без телибез синнән тагын бер җыр, Елзира. Рәхмәт, үшер атагы җырыңны тәкъдим ит безгә.
1: Инде алдагы җырны бик тә яратып кабул итте минем тамашачым. Ул да булса инде кайтып килик дип атала. Бу җыр безнең һәрберебезгә дә бик якын, туган нигез, туган як әти-әниләр турында, шуңа күрә бу җырым инде Айгүл Валиуллина сүзләренә язылган, Зөфәр Хәлирахманов киенә. Сезгә дә тагын бер кадәр иштерәсем килә.
0: Рәхмәт.

0: Тормыш ғәмен шиткә қойып, вақыт табыйық. Әткәй-әнкәй фатихасын алып қалыйық. Қайтып келейік.
1: Эльзира, студия біздің қонағы, рахмет Бекзор. Әмәлі сенің репертуарыңда әтеге деген жерде бар деп білемін, әйме? Хәм, мұне әткей, әнткей, туған яқ темасы, ол хәр бір жершінің репертуарында бұлырға тиешілі тема белгілі. Тоғын инде темаларының ошырға тілесін, ғуман темалар бетінде қазір сой тугіл шекілер көп. Нинде интелесін, ең мәхемі сенің фантазияң үшлесін.
2: Мене біздің қазір яңа жыр шыға шағыла берса, енді әлі мен ғана біледірейін маның тұрда, қам біздің енді аранжировщик егітіміз бірдемлік тұрында жырбыз болашақ, тотарлар тұрында, біз тотарлар деп атарала тұрған шыңа көрі. Мене шушы, шынан да мен патриотик дейсілер.
1: Мен тұрда патриотик деп етмекші еласың енді.
2: Тошып тұра, шыңа көрі енді жиңу тұрында ала берса, біз енді күтеміз жиңу келгенін. Шоңа көрі әлі алда планда жырларымыз бек көп. Барсыдағын енді мене шушы біздің бірдемлігіміз. Хәм енді патриотик жырларға көбірек басым.
1: Елзира, тағын бір қызық факт сенің тұрында, әйме? Сенің вокал бойынша, ғымымен сенің музыкал білімің
2: жоқ.
1: Сен бет вокал біленді шығырлымығансың.
2: Йоқ.
1: Хәм, мене бұл табиғаттан келген шушынды талант шынлапты. Бар ма тілек шығырләнірге?
2: Шығырләнірге тілек бар, әлбетті. Шынки енді хәр уақыт біз мене медицина үлкесінде деген. Хәр 5 ел сайын біз оқып тұрабыз әймеге шуңа көрі. Мен ақылса хәр бір үлкеде деген шулай мене өсіп тұрға керек.
1: Камилләшірге
2: керек. Шуңа көрі мен бұл юл білен барам әкірінләп. Хәмінді...
1: Нешек жерлейсің сан сен тоқтайлы, сөйләлі. Нешек тұям шулай жерлейм ма?
2: Нешек тұям шулай жерлейм әйе мене нешек мен...
1: Ишітәсің?
2: Әйе, әйе.
1: Нотылар білмейсің.
2: Нотылар білмейм.
1: Студияда нешек языласың. Мене кейні тіймәк тез отып аласың сен.
2: Шулайдыр әйе. Менің тұрында ойланғаным да жоқ. Мен аны ішітем.
1: Әйе.
2: Мен аны тыңлайым, хәм шошы музыкаға қошылып жырлайым. Бірінде ноталарда білмей.
1: Бұл табиғаттан келген шындай талант енді шулайғына деп аңлатып боламыны. Хәм әлбәтте енді өзің істіңді ішләу деген әйбір керек. Хәм енді сенде бұл тырышылық, бұл абуарлық деп айтыр едім мен. Сендегі бұл тырышылық, шынки нендегіне үлкен олсаң да, хәм тоғын бір, әйді сүріні тоғын бірсе өсір төгіл енді оны бүтін жыршылар да біле, бәлке сенің білен ұшырашқан кішілер де біле тұрғандыр. Сен бет әлі көп еллар арт директор болып үшлесің шалды да.
2: Әлігі күнге қадар мен алын
1: үшлен.
2: Әйі, 17 ел енді біздің Яршалы шахарында Милли Татар Қоймақ рестораны бар. Хәм енді меңа қолса, мен шушы ресторанда үшілеу, меңа шулайық бекті нық ердәм ете бүгінгі күнді, сәхнеге шығу, ол бет енді бар бір бек нық қолшысың аймыңыз. Әйінді Қоймақ ресторанда біздің мені татар жырларын жырлап, мен енді 17 ел ол бет әйтуігіне жеңілеймігіз, шыңа көрі кеш бойы, мені қолыққа 4 сағат бойы жырлауы ол шулай оқ бет енді жеңіліш түгіл, шыңа көрі мен бек тәр әхметлімін.
1: Шынығу алғансың енді сен мұнда.
2: Шынығуны зор алдық, әліге күнгі де алабыз.
1: Хәм бұ тағын бір сұрау, неше көл көресің сен барысын адам. Мен ау қалса, мұнда шыл қазір тілекнің шектен ашқан болуы керектір, хәттен көп болуы керектір.
2: Шыңны ярату, меңа қалса енді яратып шыңа бару, мені ерте білен тұрып, мен енді шифаханаға барсам, анары яратып жырларымны жырласам, шулайық Милли Татар Қоймақ ресторан менің үшін ол екінші үй. Менің манда мені қызметтешілерім шулайық, бұзалар білен көп мейіллар бірге шілейбіз. Хәм енді біздің қар бір қонағыбыз өзі бізнікі. Хәм енді бүтін делегациялар, шетелден келген делегацияларға өзі бізнің татар культурасын көрсету менің үшін шулайық зор дәреже.
1: Бұл сенің миссиң деп те айтар едім мен, хәм мен сені басқа ша көз алдына да кетіре алмаймын сенің костюмдарыңды. Қазір енді күлмәкләрге барып жеттік, әйме? Хатын, екі хатын қыз ұшырса, нәрсе тұрында сөйлеші? Күлмәкләр тұрында. Менің бек ұшы сенің позицияң, ғұмымен сенің стилің бек ұшы, хәм шынлапта міне сенің патриотик хисің мында да шағылай, шынке сен татар милли киімлерін, татар милли өрнәклерін, татар милли бизәклерін, хәтті милли элементларына шулық айтық. Шулпы болсын ол, әйімі, изу болсын, белбау болсын, әйімі, қолфақ болсын. Барысында сен, мені көзіңінде тұтып айтам сенің костюмларыңны, нендей түстен болсын. Ол біздің милли түсләрі біз, ешіл, зәңгәрі де бар, қызыл да бар, нендегіне түсі жоқ. Сенің мені бұл миллилік, ол шынлапта сенің юзің, юзік қошы деп әйтірге керек. Бұл образыны нешік сойлайсың сен ғымымен? Хәм не үшін нәқміне шыршы образыны сойладың? Бірді шешақлы көлмәтлер кемесің?
2: Инде ул үзе бер менә минем өчен һәр бер җырның үз күлмәге булырга тиеш. Менә булса, шуннан да менә бер җырны чыгып, милли килемнән чыгып җырласаң, икенче җыр аңа бик килешеп итми, шуңа күрә менә мин һәр бер җырны үзе алдан ук инде тасвирлыйм, нинди булырга тиеш икән ул. Менә яңа ел концерты хәзер төшерә башладылар бит инде. Әйбез, анда инде икенче төрле образлар, ә инде милли образлар ул минем яраткан образларым. Әле без менә әйткән идең Айгел бер көнне генә булдык Казан шәһәрендә, Сумда. Инде шушы остазлар бренды белән безнең татар халкының милли шигешләрен, милли җырларын без менә шулай күтәрәбез. Аларның махсус җырларын әни яза, мин аны башкарам һәм инде без шушы җырларга күрсәтәбез инде милли киемнәребезне. Шуңа күрә бик тә горурланып башкарам ул җырларны. Һәм инде миңа калса миллилегебезне югалтмаска тиешбез. Без бит татарлар, без Татарстанда. Һәм инде быел безнең бит инде Татарстан столица исламского мира. Шуңа күрә без инде бу өлкәдә шулай нык эшлибез.
1: Әфәрин, сыкланғыш, образларын өзің ғана ойлайсың ма? Әле ярдәмшілерің де бар ма?
2: Менім енді, мені заманша деп айтасым келе.
1: Бренд есімдерін әйтмегенде ярай ма?
2: Заманша киімдерімді тігуші шалы қызы бар. Әм енді шулай заманша шушы біздің милли киімдерін тігуші тағын бір қызым бар. Шоңа көрі Йор Шаллыда бик талантлы біздің стилистларымызда, дизайнерларымызда бар. Аларға бик зур рахмет айтасым келе енді. Түн ішінде шулай көлмек тігіп шығарға мүмкіндер.
1: Сұлтан Алла, рахмет қызларға. Шынлап та сұқланып қорап отырасың сенің шығышларыңды. Әм сенің костюмларыңды. Шынки көлмегіне қорап қоршы алалар дейлер бет әркісіні. Нақта шулай. Әбіз есе көлмекіне шулай көреміз бүгінгісінде. Ләкен әлбәт әйінде құлақына еркелесін сенің матур жырларымыз деп жираттағы жырыңны да ешіттірек әлі.
2: Енді өзімнің язған жырыма да келіп жеттік. Ол да болса сен керек деп атала. Ең бірінші ижад еткен жырым. Өзімнің сөзлерім һәм енді Йоршалы қызы Гүлназ Закирова күйі шушы жырымды сізге бөлек етесім келеді.
1: Рахмет.

0: Эльзира студиябызның қонағы. Біз топшырубызны дәвам итәбез. Хәм онлайн қарыйлар, бізні көп язалар, хәбәрләр. Хәзер мин оларны ишеттерімін. Бірінші қымақты үйірлі дейсәлер, бұ ұшырақта түгіл. Бик яхшы, бик уңышлы. Мин хәтта биеп тә утырдым, әгәр дә караган булсалар күргәннәрдер.
1: Сезгә шуга шундый гел.
0: Үзеңә комфортмы? Гомумән, менә үзең язган җырны рәхәт тидең бит җырларга, әйме? Менә сәхнәгә чыкканда барыбыр дулкынлану була бит, менә ничек кабул итәрләр икән? Әлбәттә инде синең критикларың инде монда бәяне биргәндәр, сүз дә юк. Тик шулай да. Үз җырларыңны җырлау һәм ул җаваплылык да. Бірінші ширатта. Үзірларыңны олға табыда ижат итәрмін деп ойлесің мағым мән, әгер дәкі шиғыр юллары келсе, сен бетінден бар бі дәфтерге түшірәсің, әмі мен оқылса, жыр үшін ғына түгіл, бәлкі шиғыр боларақ та тәғдім ите аларсың.
1: Бәлкі олға таба болыр әлі. Әліге енді мені улым турында жыр яздырдым әлі, улларым турында жыр бар. Шуңа көре мен оқылса, олға таба бәлкі шиғыр юллар да болыр. Кім білген, біздің бетінде әні бар шыңа көрі.
0: Концертта сен шылай оқ шиғырлар сөйлесің мі? Әлі жырлайсың
1: мұна? Йоқ, жырлайм мұна. Шиғырлар әліге сөйлемейм.
0: Шылап қор әлі сен аны мен оқылсын. Шиғыр сөйлеуіңде бік матыр болар көбік. Өзге бік көп қабар келе дейдім. Хәм оқиым әлі мен ұшы сізнің жырығыз тұрмыш яратқаны ярата. Бүгін башқарасыз мұ деп сұры айдар есімлі тыңлаушыбыз. Башқарабыз, әйме? Келешекте сізге әлзеранлық сәлеметлік ұңышлар тыңлаушыларығызны яңа жырлар білән сөйіндіруіз нәтілімді. Шолық тыңлаушыбыз.
1: Лизу, рахмет.
0: Шылайық яза алсу, қайырлы кеш айгіл, Эльзира. Резина Сәйдгараеваның үстел дәфтерімді көшіріп язылған шиғырлары бар. Туған қадыр деген әнем вафат болғаш көшіріп қойылғаны да бар. Шынды жыршы қызы да болуы бік шатлықлы қабар бәхетлі болығыз. Ижат шешмегіз сайықмасын. Біргәләп әлі көп жырлар ижат етігіз деп яза алсу есімлі тыңлаушыбыз. Міне бейт, мен қуанып отырам білесің мі? Көп күнә тыңлаушыларыбыз міне білмей, білелер Эльзира деген жыршыны. Әнақ міне Резин апаның қызы икәнлігін бәлкі білмәгенлерді. Бәлкі шынапта әлі жырыңны ішітіп, өзіңні кім екенлігіңні білмеушілер бардыр. Ішітсінлер, білсінлер. Мен өзім үшін де қуанып отырам. Мен Бұлғар радиосы үшін де қуанып отырам. Шошындай жыршымызны біз тәқдим ете алуымыз үшін. Міне, бәлкі компромитив яңғырар бұл сұрау. Ну, топшыру ауызағында шылай да яңғыратым әлі. Бәлкі дұрфа да яңғырар. Әгер де ке сайлау мүмкінлігі болса, болмасын енді ол сайлау мүмкінлігі. Сен бетінді маңаршы үлгіргенсің, әйме? 2-3-ке де, 3-3-ке де үлгіресің. Әгер де сайлау мүмкінлігі болса, ижат юлы, хәм медицина. Бәлкі бұл сұрауны мен берге тиіште түгілдірмінің шылай да сайлау мүмкінлігі болса.
1: Бик ауыр сайлау. Мен бүгінгі күнді сайлауы ижат юлы бойлап кетіргемі әлі енді өзімнің яратқан профессиямда қалуыма. Меңа қолса, ексінде бірге олып бару әліге меңа шынандағын берілі. Мен ексіне де жетішім, шыңа көре...
0: Уақтыш келгеш көріріз, дейме?
1: Әліге сөйлесі келмей, ойгер.
0: Шулай болсын, сөйларға язмасын, шынки екі үшіні де, әгер дәкі жеріне жеткірі башқарасың екен, әмін білуімше, сен шол қадар тәртіпіні ярат атырған күші, әм бұ ұшырақта бірінде қилафлықта келместігісіне де, мұнсына де. Әм тағын бір мәселе, білгілі, бұ бетінде қатын қыз, мен қазір тыңлаушыларымызға тапшыру, бошыннан оқ сөйледі, әйме, көп мүшлер сен башқарасың, енді проектларда қатнашасың. Бұ бет бір қатын қыз, оның ғойлесі бар бетәлі, қатын қыз бетәлі ол ғойледе ошарға пішіріге тиеш, балаларына қорарға тиеш, ирі бар бетәлі оның тұрмыш ептеші. Бұл шырақта ғойлі ағзаларың сенің мұна бұл қызметіңді нешік қабыл етәлер, қам ғымымен үлгіресің бұл сен барысына да?
1: Аллаға шүкір, малайларым енді өсіп жеттілер, 19 еш, қам 12 еш.
0: Сұхқан Алла.
1: Менің екі олыма, шыңа көрі, алар енді менің зұр тірегім, алар мәне шолай мені жибер мәселер, елмайып қаршы алмасалар, әлбәттеген ижат етуі бікті ауыр болыр еді. Шығып кетуі үйден мәне, емегіз қозанға, екі күннің бірінде, шыңа көрі, бік зұр рахмет айтасым келі ғойлеме, аларының енді мәне шолай мені поддержывать деп тұрғаннары үшін, русшалап айткенде, бік зұр рахмет аларға.
0: Әмен өз шыратымда сеніңіз зұр рахмет айтам, Эльзира. Шынке студия бізге, мені шаллы дейді гейме, ол бір қорасаң, сен бетінді бүгін іштәнсің, келдірге керек, душәмбі, кімдір іштән орып қойтады, қылда сілкі тәсім келмей дейушілер бар. Әсен, ерақ араларыны яқын етіп, студия бізге келуің үшін, әм ғымымен ижатың үшін, патриотик хисләрің үшін, патриотик жырларың үшін, әм Бәлки син кімнәрдәдір бүгінгі күнді үшінлап та патриотия хисләрді ұята тұрғансыңдыр. Рахмат айтасым келі, ішатың үшін, талантың үшін, қамғымы мән болғаның үшін әтеніңе рахмат айтасы келі. Ішат юлыңда бүгінгі күнді секәлтәсіз болсын деп айта алмайым, секәлтәлі болсын, шол ұшырақтағына кіші шынығы. Ишат юлың мені шында шынық қам болсын, нық одымнар білен басып, бүгінгі күнді мені неші қуандырасың тамаша ашыларымызына. Олдағы елларда да шылай қуандырға ясын. Матур концертларың күтілі, әлігі концертларыңда залларың тулы болсын. Тамаша ашыларың күннен күн артсын, яңа тамашашылар үстәліп тұрсын деп тілейм. Әм әлбәтті енді Болғар радиосы білем мені бұ ижады қызметтәшілік көп елларға созылсын еді. Рәхмәт келуің үшін, Болғаның үшін қам тамашашыларға айтыр тілекләрім болса, рәхмет.
1: Ең бірінші шарата шынан да ойгіл сенға бек зор рәхмәт айтасым келі. Шушы өзіңнің енді көп еллар бойы біздің Болғар радиосында яңғырай тұрған топшыруңа шақыруының үшін. Шынан да менің үшін бұл шулай зор дәреже шушы топшыруға келіп енді өзімнің жырларымны яңғырату, өзімнің ижат елімні сейлеу. Хәм енді ең бірінші медицина қызметкері боларақ барығызға да саулық сәлеметлік тілейсім келі. Енді бізге бік келмәгіз деп айтасым келі, емегіз бізді дауа қанәлерге бар тек профилактик яқтан ғана келігіз. Хәм енді өзігізіне сәлемет тәнді сәлемет рух деп айтады, шоңа көре аны юалтымасқа керек. Енді жырлара келгенде мені сәхнелерді концерт залларында ғана шырашырға ясын бізге барымызға даған. Хәм енді тоғын бір қуат бек зор рахмет сізге.
0: Жырың білен сабылашық, матур етіп.
1: Әйе, тұрмыш ұратқанны ұрата, шынан да енді мұна шушы матур топшыруыны емға құлағанда, зорлансаң да ғымыр өте, зорланмасаң да ғымыр өте, шыңа көре зорланмайша, шушы матур біздің елімізді, Татарстанымызда матур еттіріп ешік, тату болық, дос болық, бірден болық, хәм енді шулай болғанда ғана барсыз да матур болыр. Хәрбір біз өзімізден башлайық бүгінгі күнні, хәм енді тұрмыш яратқаны ярата жері шулайық әнейім Резине Сайдгараева сізлері Гүзел Жәләлова күйіне жазылған.
0: Рахмет.
1: Енді мен қушылып жырларсыз, бұл жырны барығызда білесіз деп білем.

Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, сәр уақыттағы ша Душанбе кешінде біз сахнада жүруін біргелеп алып бардық. Сіздің білен бірге, әм бүгінгі айды мен Айгүл Хайруллина, сау болашам, келесі атна Душанбе кешінде көрішірбіз. Елзира, сен айса, зор рахмат айтып, сау болашамыз. Келесі ұшырашыларға қадар.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Ертегі алмашыны шан болатлы, қысқа бақытлы яшынлы яңғыр болашы, күншіғыштан юнәліші түн екін батышға өзгарушен толғын орны білен күшілі жіл, түнлі 16-21 күншіғыш райынларда 24 күндіз 23-28, күншіғыш райынларда 31 градусқа қадар әсі болар деп фаразлана.